sengang pitut. Nih, ampun niki. Coba Nuna sulung niki sarang mbok lo nggih. Ada dosen yang sapa iki. Nuna sulung mbok lo untuk gending ring awastan angke. Nggih, sersang.

sekali niku ampura niki nggih. Iwau tiang lempas niki ngsap niki nggih. Suksama niki sarang mulo. Niku gending wastan angke nggih. Mangde alit-alite uning angke dados niki alit-alite menekang lima nggih. Itung nganggen jeriji kinten nggih. Enggih punika ring materi wastan angke. Sane mangken titiang lanturang ring wastan-wastan angge sarire. Nah napi punika wastan angge sarire. Angge sarire punika anggota tubuh. Nah biasane titiang ring sekolah nike nganggen gambar. Bapak ibu guru punika dados nganggen gambar. Nike tunjukkan nike ring gambar punika gambar orang ye. Tunjukkan anik cen nike mewaste ebo, anik cen mewaste peninggalan, kantes nike sampai ke beden gih, sampai ke cokor utawi batis. Nah, ring nyihna yang wastan-wastan angge sarire punike ring teka titiang nganggen bahasa andap, mangde alit-alite nganggen bahasa andap nike bahasa keseharian. Lebih mengerti kenten ten nganggen bahasa sane alus alit-alit mengerti yen ring jumah minekadi peninggalan nike yen alus alus pisan alit-alite ten je ngerti banget kenten ge. Nah ring pengenalan puniki titiang tetap nike nganggen gending ge gending lewat pengenalan angge sarire nike tiang ijen gending asiki.

0: weteng cokor, tangan weteng cokor. Nah, ring gendeng puniki ajak nih ke alit-alit alit-alit sarang sami mangde nyentuh nggih ngisiang napi sane kegendingang minekadi cara niki niki Prabu, berarti alit-alit harus ngisiang sirahne kinten nggih. Lanjut ring niki karne mangde malih ke gisiang, lanjut sampai ke tangan weteng cokor. Nah mangde alit-alit nike lebih semangat dan bergerak kinten. Nah nike materi tentang wastan-wastan angge sarire. Sane mangke niki materi sane tiang bakte sane kaping untan nike wastan-wastan jeriji ring bahasa Bali. Nah ring jeriji puniki nike irage nike medue lima ngeh. Sanika pertama punika wenten ibu jari. Nah, nah ring penjelasan iki Bapak Ibu guru dados nganggen jeriji mangde alit-alite menekang lima nggih. Mangde kecontohin ane encen nike mewaste ibu jari, ane encen mewaste telunjuk, terus sanika ping tiga nike wenten jari tengah. Nah, jari tengah nah nike bahasa balinnya ni linjong, nah iwau ring jari telunjuk punike bahasa balinnya tujuh, ibu jari nike inan lima. Nah selanturnya ni ring jari manis utawi saning nganggen bungkung punike bahasa balinnya ni le utawi manis. Nah sane kaping untat punike jeriji sane kaping sane paling cenik gih inggih punike jari kelingking ring basa balenian nyani kacing. Nah nike ring wasan-wasan jeriji. Nah ring wasan jeriji, wasan-wasan jeriji puniki titiang ijen gending. Nah gending ring gending puniki tiang ijen nunas tolong niki sarang mulo ring gending wasan-wasan jeriji. Nah, ring wasan-wasan jeriji niki wenten ke ijen imbe asiki kemanten. Inggih dirusang wolo.
1: Inan lima. Nah. Sampai niki na. Punapi gendeng ne. Mau asti bisa, mau asti.